Вітаю вас, шановні друзі! Ви слухаєте Українське радіо на платформі Радіо Тесел. Нас можна слухати по всьому світу через www.radiotesel.nl. Пишіть нам на електронну адресу ukraine@radiotesel.nl. Ми чекаємо на ваші відгуки. Гуде Афонд Бестелаустер.

Добрий вечір, шановні слухачі. Українське радіо на платформі Радіо ТЕСЕЛ продовжує свою роботу. І коротко про головні події останнього часу. Отже, що буде, якщо ви фотографуєте людину в Нідерландах? Вона може вимагати видалити фото? У Нідерландах саме фотографування людини в громадському місці не означає автоматичне порушення закону. Але є важливий нюанс – портретне право. За статтею 21 нідерландського закону, якщо людина була сфотографована без спеціального замовлення, публікація такого портрета може бути заборонена, якщо у сфотографованої людини є обґрунтований інтерес заперечувати проти публікації. Тобто, сфотографувати на вулиці не означає автоматично зробити щось незаконно. Опублікувати фото, на яку конкретну людину легко впізнати, вже інша ситуація. Особливо проблеми можуть виникнути, якщо публікація завдає шкоди репутації людини, створює негативний або пронизливий контекст, порушує її приватні інтереси або використовується в комерційних цілях. Якщо людина просто випадково потрапила у кадр, як частина, наприклад, вуличної сцени, ситуація зазвичай інша, ніж коли фотограф цілеспрямовано знімає конкретну людину крупним планом. І ще важливий момент. Немає автоматичного правила «мене сфотографували, фотограф отримує штраф». У таких ситуаціях оцінюється конкретний випадок та інтереси обох сторін. Тому якщо ви фотографуєте людину в Нідерландах і вона підходить та просить не використовувати фото, найбезпечніший варіант – не публікувати його або видалити, особливо, якщо людина є головним об'єктом кадру. ЄС пропонує заборонити соцмережі дітям до 13 років. Європейська комісія 17 вересня 2026 року офіційно представила AU Kids Act – законодавчу пропозицію, яка має посилити захист дітей в інтернеті. І це стосується всіх країн Європейського Союзу. Але є важливий нюанс – це поки що пропозиція, а не закон.

з попередньої згоди батьків. Але платформи повинні працювати за спеціальними правилами безпеки. Як перевірятимуть вік? Просто вказати дату народження буде недостатньо. Єврокомісія пропонує запровадити перевірку віку через спеціальні захищені рішення, зокрема, європейський інструмент верифікації віку. При цьому платформа не повинна отримувати зайві персональні дані. Система має підтверджувати лише те, чи відповідає користувач необхідному віку. Що ще хочуть заборонити? Йдеться не лише про вік. Платформи повинні будуть змінити дизайн своїх сервісів, щоб вони були безпечнішими для дітей. Серед запропонованих обмежень – нескінченна прокрутка та автопрограмування, нав'язливі сповіщення, які змушують постійно повертатися в застосунок, механіки на кшталт стрейкс, які стимулюють щоденне використання, небезпечні рекомендаційні алгоритми, небажані контакти з незнайомцями, можливість дітей вести прямі трансляції за замовчуванням. Також правила планують поширити не лише на соцмережі, а й на відеоплатформи, онлайн-ігри, чат-боти та магазини застосунків. Що це означатиме для батьків? Батькам хочуть надати більше контролю, встановлення лімітів часу, контроль і погодження контактів, блокування користувачів, налаштування безпеки. Причому для дітей 13-14 років батьківський контроль має бути обов'язковою частиною акаунту. Отже, це ще не означає, що з завтрашнього дня діти до 13 років втратять доступ до Instagram, TikTok чи інших соцмереж. Європейська комісія 17 вересня 2026 року ухвалила пропозицію. Далі законодавчу пропозицію ще мають розглянути та погодити інші інституції ЄС.

21 вересня світ відзначає Міжнародний день миру. Цей день був започаткований Генеральною асамблеєю ООН у 1981 році, а в 21 році, 21 вересня, визначено як День ненасильства і глобального припинення вогню. Цікаво, що мир – поняття дуже давнє, але Міжнародний день миру з'явився зовсім недавно. Чому? Можливо, тому, що людська історія значною мірою – це історія воїн. Якщо відкрити підручник історії, то поруч із культурними відкриттями, винаходами, мистецтвом і науковими досягненнями ми побачимо нескінченний перелік битв, повстань, завоювань і воїн. Людство воювало за території, ресурси, владу, релігію, незалежність та престол. Іноді війни тривали кілька днів, інколи – десятиліттями. Наприклад, столітня війна між Англією та Францією тривала, попри свою назву, понад 100 років. Звичайно, це не була одна безперервна битва. Між окремими періодами бойових дій були перемир'я, дипломатичні переговори та роки відносного спокою. Але сама назва дуже символічна. Покоління людей могли народитися, прожити життя і померти у світі, де конфлікт між двома королівствами залишався частиною реальності. І це, мабуть, одна з найстрашніших властивостей війни. Для політиків війна може бути пунктом у документах, для історика – датою, для генерала – операцією, а для звичайної людини – це все її життя. Є війни, які тривали надзвичайно довго, а є такі, що завершувалися майже миттєво. Однією з найвідоміших коротких воєн в історії є Англо-Занзібарська війна у 1896 році. Вона тривала приблизно 40 хвилин. Так, лише близько 40 хвилин. Збройний конфлікт між Британською імперією та Занзібарським султаном розпочався 27 серпня 1896 року і дуже швидко завершився перемогою британських сил. Історія ніби показує нам парадокс. Одна війна може тривати менше години, інша – десятиліття. Але для людей, які опинилися під обстрілами, навіть одна година може здаватися вічністю. Ще один приклад – 30-літня війна у Європі, яка тривала з 1618 до 1648 року. Це був складний комплекс воєнних і політичних конфліктів, у які були втягнуті численні європейські держави. Її завершення пов'язують із Вестфальським миром. І тут важливий момент. Мир – це не просто момент, коли солдати перестають стріляти. Після війни потрібно домовитись про кордони, владу, безпеку, відповідальність і майбутнє. Потрібно відновлювати міста, відбудовувати дороги, відновлювати економіку, повертати людей додому. І найважче – повертати людям відчуття нормального життя. Зараз невелика музична пауза, далі продовжимо.

Але найбільші трагедії людство побачило вже у 20 столітті. Перша світова війна тривала з 1914 до 1918 року. Друга світова – з 39 до 45 року. Ці війни змінили карту світу і долі мільйонів людей. Після Другої світової війни стало особливо очевидно – міжнародному співтовариству потрібен механізм, який допомагатиме запобігати новим масштабним конфліктам. Так, у 1945 році була створена Організація Об'єднаних Націй. Але історія не закінчилася. Війни продовжувалися в різних частинах світу. І тому ідея миру поступово почала сприйматися не просто як відсутність війни, а як окрема цінність. Цікаво, що одним із символів Міжнародного дня миру став японський дзвін миру, подарований Організацією Об'єднаних Націй у 1954 році. Він був відлитий із монет і медалей, які пожертвували представники понад 60 країн, а також люди з різних частин світу. Щороку 21 вересня в ООН лунає його дзвін. Це дуже простий символ. Дзвін не має зброї, не має армії, не має кордонів. Він просто звучить і нагадує, мир потрібно не лише проголошувати, його потрібно будувати. А тепер повернімося до України. Для українців слово «мир» сьогодні звучить зовсім не абстрактно. Україна живе в умовах повномасштабної війни, яку Росія розпочала 24 лютого 2022 року. Водночас російсько-українська війна триває з 2014 року. Організація Об'єднаних Націй із самого початку повномасштабного вторгнення наголошувала на необхідності припинення бойових дій та дотримання принципів статусу ООН. За ці роки слова «війна» для українців перестало бути лише історичним терміном. Війна – це сирена, це звук вибуху, це дорога в укриття, це телефонний дзвінок від близької людини, це повідомлення, якого боїшся відкрити, це валіза, яку багато людей збирали поспіхом, залишаючи рідний дім. Це порожнє місце за сімейним столом. Це фотографія людини, яка вже ніколи не повернеться. Але війна – це також люди, які тримаються. Волонтери, рятувальники, медики, військові, учителі, батьки, діти. Мільйони людей, які продовжують жити і допомагати одне одному, навіть у надзвичайно складних умовах. І тут ми повертаємося до філософії миру. Що таке мир? Чи достатньо просто припинити стріляти? Напевно, ні. Мир – це коли дитина може спокійно заснути, коли батьки не бояться за своїх дітей, коли люди можуть повернутися додому, коли можна планувати наступний рік і не наступну ніч, коли країна може розвиватися, а не лише відновлювати те, що було зруйновано. Мир – це можливість думати про майбутнє. Мабуть, саме тому мир є значно більшим, ніж відсутність війни. Він передбачає безпеку, гідність, свободу, справедливість і можливість жити без постійного страху. Отже, Міжнародний день миру – це можливість на одну мить зупинитися і поставити собі просте питання – який світ ми хочемо залишити після себе?

Вересень в Україні знову проходить під знаком війни. Але поруч із фронтовими новинами країна продовжує жити, працювати, створювати нові книжки, фільми, вистави та культурні події. На фронті ситуація залишається складною. Росія продовжує застосовувати ракети, ударні безпілотники та авіаційні бомби. Одним із головних напрямків розвитку української оборони залишається протидія дронам. 15 вересня президент Володимир Зеленський повідомив про випробування нової української розробки для перехоплення безпілотників. За його словами, під час одного з випробувань український перехоплювач знищив російський шахет. Водночас розробки ще продовжують технічні вдосконалення системи. Це показує, наскільки швидко змінюється сучасна війна. Ще кілька років тому безпілотник був для багатьох людей символом нової технологічної епохи. Сьогодні дрони стали одним із головних інструментів на полі бою. Водночас війна – це не лише цифри, це люди. У вересні російські атаки знову призводили до загиблих і поранених серед цивільного населення та пошкодження житлових будинків і цивільної інфраструктури. Серед постраждалих, на жаль, є діти. І саме тому новини з фронту важливо сприймати не лише як військову статистику. За кожною цифрою стоять чиєсь життя, чиясь родина, чиїсь плани на майбутнє. Але є і інша Україна, та, яка продовжує створювати. Навіть під час війни культура не зупиняється. У вересні особливо багато уваги привертають книжки та літературні події. У Києві цього місяця мала відбутися книжкова країна – масштабна подія, присвячена книгам, письменникам і читачам. Через обставини формат вересневої події змінився. Замість повноцінного фестивалю організатори проводять Дні книжкової країни. І в цьому є особливий символ. Коли країна воює, люди все одно читають. Коли лунають сирени, письменники продовжують писати. Коли руйнуються будинки, художники створюють нові картини. Коли люди змушені залишати свої міста, вони забирають із собою мову, пісні, книжки на пам'ять. Є ще одна важлива культурна новина вересня. Українське кіно продовжує представляти Україну на міжнародній сцені. Український фільм «Тиша» режисер Павла Шпигуна отримав нагороду «Лагуна» на 83-му Венеціанському кінофестивалі. Для українського кінематографа міжнародні фестивалі сьогодні – це не лише нагороди. Це можливість говорити зі світом про Україну мовою мистецтва. Адже кіно може розповісти про війну інакше, ніж новий сюжет. Новини повідомляють про подію, а фільм може показати, що ця подія означає для конкретної людини. Саме тому культура під час війни має особливе значення. Мова, література, музика, кіно, театр, музеї – усе це допомагає суспільству не втратити відчуття нормального життя. Бо війна намагається забрати в людини майбутнє. Але культура постійно нагадує – майбутнє буде.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Вітаю, з вами Марія. І сьогодні ми поговоримо про генеративний штучний інтелект. А точніше, спробуємо зрозуміти, що насправді відбувається, коли ми ставимо запитання чат-боту і за кілька секунд отримуємо цілком природну відповідь. Спілкуючись із чатом GPT чи іншим чат-ботом, легко забути, що перед нами програма. Він підтримує розмову, пояснює складні речі, може пожартувати або допомогти сформулювати думку. Тому ми часто кажемо, що ще і думає, розуміє чи міркує. Але це не зовсім так. Якщо ШІ пише про кохання, він не знає, як це – бути закоханим. Якщо говорить про страх, він сам його не відчуває. Він просто дуже добре відтворює те, як люди говорять про ці речі. Саме тому іноді виникає ілюзія, що чат-бот нас розуміє. Насправді ж він працює із закономірностями в мові. І саме тут з'являється цікаве порівняння. Генеративний ШІ можна назвати калькулятором для слів. Калькулятор отримує числа, проводить обчислення і видає результат. Мовна модель також постійно обчислює, тільки працює не з математичними прикладами, а з текстом. Наприклад, якщо написати «Я відкрив парасолю, тому що почався сильний…» Ми майже автоматично очікуємо слово «дощ». Мовна модель робить щось схоже. Вона аналізує контекст і визначає, яке продовження найбільше до нього підходить. Ну, а якщо дуже спростити, її роботу можна описати одним запитанням – що наймовірніше має бути далі? І так крок за кроком генерується вся відповідь. При цьому модель працює не лише з цілими словами, а з токенами – невеликими частинами тексту. Вона аналізує вже написаний і обчислює, який токен найкраще додати наступним. Тобто готова відповідь, вона не зберігається десь усередині чат-бота, вона створюється безпосередньо під час нашої розмови. Але звідки модель знає, яке продовження звучить природно? Тут можна провести паралель із тим, як ми самі використовуємо мову. Наприклад, «сіль» і «перець» звучить для нас звичніше, ніж «перець» і «сіль». Ми кажемо «міцний чай», а не «сильний чай». Хоча сенс зрозумілий в обох випадках. Один варіант здається природним, а інший – трохи дивним. Це відбувається тому, що протягом життя ми постійно чуємо певні слова разом і звикаємо до таких поєднань. У лінгвістиці їх називають колокаціями. Мовні моделі теж шукають подібні закономірності, тільки в набагато більшому масштабі. Під час навчання вони аналізують величезну кількість текстів, які слова часто стоять поруч, як будуються речення, як люди відповідають на запитання і які конструкції використовують у різних ситуаціях. Саме завдяки цьому чат-бот може створювати текст, який звучить настільки природно. І такий підхід виник не разом із чатом GPT. Ще в часи холодної війни дослідники працювали над машинним перекладом і намагалися навчити комп'ютери правилам людської мови. Згодом деталі важливішу роль почала відігравати статистика. Машини стали аналізувати великі масиви текстів і знаходити в них повторювані закономірності. Ну, а сучасні моделі стали незрівнянно складнішими. Але базова ідея залишилася – знайти паттерн і на його основі обчислити продовження. Тому метафора калькулятора для слів досить влучна, хоча й не ідеальна. Звичайний калькулятор дає точну відповідь, а генеративний ШІ може помилятися, вигадувати факти і навіть дуже впевнено повідомляти неправду. Але головний принцип це порівняння передає дуже добре. За природною відповіддю чат-бота стоять обчислення. І саме це варто пам'ятати. Якщо відповідь ще і звучить впевнено, розумно і навіть по-людськи, це ще не означає, що за нею стоїть людський спосіб мислення. Ну, а я сподіваюся, вам цікаво було дізнатися, чому штучний інтелект може здаватися таким людським, як він насправді генерує відповіді та чому його іноді називають калькулятором для слів. А я з вами прощаюся і бажаю всього найкращого. Не забувайте писати за нашою поштою. Всім па-па!
2: Останнє вино, що наче вода, шукає було, а він вже дотла не врятує.

На цьому наша програма добігає кінця. Дякую вам, дорогі слухачі, що були сьогодні разом із нами. Бажаю кожному спокою, тепла та добрих людей поруч. Бережіть себе, своїх рідних і цінуйте прості моменти життя. Нехай у кожному українському домі буде світло, надія і мир. До нових зустрічей у нашому ефірі. Бережіть себе і будьте щасливі. Дар мей, зен ви алвір, анхет айнде хекомен фан онзе програма. Бедан, дат юлі фандах нар онз хебен хелаустерт. Ви хоупен, дат юлі хеноутен хебен фан онзе аутзендін. Ладен ви хоупен об мір фрейде, фрайгайт ен моє дахен фор ідерейн. Блайв форал нар онз лаустерен, вант ви комен снел вір бай юлі терух. Фор ню менсен ви юлі ен хейле файне варме ен рустіхе авенту. Тот де фолхан де кір. До наступних зустрічей, до наступної неділі.

Запиши мене у свій досвід. Лови мене, коли заносить. Люби мене просто, як Бог любить вітер і сосни. Стираємо кроси об цей світ, зливаємо сльози водойми і ріжемо коси. А треба лиш стати о 6-й, зустріти світанок разом. І цього вже досить.